0: Vi har besøk av Marianne Engebretsen. For, altså, det snakket vi om tidligere, Marianne, forrige gang du var her. Det var i 2017, du hadde også sluppet album. Nå venter nytt album i oktober. Og sangene, en av sangene skal vi ha rett i hvert, når du skrev selv. Skrev du låten også i forrige album i 2017? Skrev du selv da?
1: Jeg gjorde det også i 2017. Men jeg føler jeg bare prøver å bli en bedre låtskriver og jobbe med liksom, håndverket og... Og så nå krever jeg egentlig bare etter å skrive ny musikk.
0: Ja. Og er sangene klare til albumet?
1: De er klare. Ja. Vi begynte på denne plade for ganske lenge siden. Så denne låten her, det var den første vi begynte på, faktisk. Og husker når vi satt liksom dato for å gå i studio, da gikk jeg inn i en sånn berg-og-dalbane en hel måned. Jeg var så nervøs, og jeg var så redd. Tenk om alt bare... falle sammen på en måte, sant? Den kom inn i studio, har med en låt, og så kommer bandet med, og så skal vi arrangere det og finne et uttrykk sammen. Så på forhånd, før vi der, så kjente jeg bare en sånn enorm sånn sårbarhet. Oi, tenk om denne sangen bare, det ingenting liksom, mm. å hente her. Men det ble jo veldig, veldig gøy.
0: Hvem har du med deg på plata?
1: Jeg har med min mann, Thomas, som spiller bass, og vi produserer dette albumet sammen. Og så er det en som heter Espen Tappel, som spiller gitar, og en som heter Thomas Gallatin, som spiller trommer. Så det er liksom vi som er med, og så har jeg et par, en som spiller piano, litt piano på denne låten, som heter Bård Christian Skylland, og så har jeg med en som heter David Valerøe på en låt.
0: Og hvor spiller dere inn?
1: Og en strykekvartett på en del sanger.
0: Ja, men de strykekvartettene, de kan vi glemme.
1: Det er... Ja, de er jo sånn frosting on the top som bare...
0: De er det.
1: Jeg elsker det, ja.
0: Mm. Studio, da har du studio hjemme, eller hvor spiller dere inn?
1: Vi har et hjemmestudio, ja, som vi sitter og jobber på. Og så har vi også et studio som er med i på tøy, så heter Elektrolyd.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi spilt inn det meste, kanskje.
0: Blir det reunion på tøy? Release-konsert?
1: Du vet ikke.
0: Det må vi få.
1: Men det blir release-konserter etter hvert.
0: Ja.
1: Men først plateslipp da.
0: Ja, og ja. Det er slutten av oktober, ikke, eller?
1: Ja, rundt der.
0: Ja. Ingen artister sier sånn, den datoen.
1: Nei, men det kommer.
0: Den er så
1: men når vi skulle lage liksom cover og sånt til den sangen her, så var det sånn fint å fange en sånn sommerfølelse, og sangen handler kanskje litt om sånn, det å komme nær og være sårbar og slippe inn den andre. Kanskje litt som en sånn forelskelse hvor man vakle mellom tvil og ja, kan jeg gå for dette her, og så blir man litt sånn urolig. Så da kjøpte jeg meg sykkel.
0: Oi, en elsykkel eller?
1: Nei, en helt vanlig damesykkel. Og så kjøpte jeg meg Korg på Bauhaus, som jeg har satt på sykkelen. Så nå driver jeg å sykle, og jeg har satt sykkel på sikkert 15 år. Mm. Og det er så kjekt.
0: Ja.
1: Sykle og levere i barnehagen og hente på skolen. Og...
0: Koselig.
1: Så det var sånn, ja, så det er en sånn god august nå, med en ny sykkel liksom. Vi flyttet til Randaberg for 3 år siden, så det er helt, helt konge.
0: Alle Randaberg vekk enn du er i sykler. Har du sånn...
1: Ja, jeg burde jo kanskje få meg en sånn spesiell hjelm.
0: Ja, sånn. Spesiell hjelm, ja. Og sånn kort bag i hjulet der, så det er sånn lyd ja. Når du sykler.
1: Godt
0: du,
1: tips.
0: Kan du sykle? Så burde du bare... reklamert for låt også, eller for ja,
1: men så nå, jeg anbefaler jo alle å sykle ja. Egentlig nå,
0: det
1: men jeg skjønner jo at jeg er litt sent ute, alle gjør jo det allerede, ja. men for de som enda ikke har oppdaget sykkel, det går så fort.
0: De som enda oi, hva er det for noe, det er en sykkel
1: det, ja, det går så fort
0: ja. Ja. Men jeg er faktisk, når du sier det, jeg har vært på sykkeljakt lenge
1: ja, faktisk. Så jeg har kjøpt den på Finn og ja. Det er sånn damesykler du trenger ikke å liksom gå i spagat
0: jeg kunne godt sett damesykkel også.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja. Jeg vil bare sykle til butikken. Og så
1: ja, så varen oppi. Mm. Sånn, i hvert fall når det er sol, så er det veldig fint å
0: ja.
1: Sykle til butikken.
0: Ja, det må være sol helst. God reklame for sykkel. Og Plato, før vi hører låten, Marianne, hva heter Plato?
1: Det har jeg ikke sagt enda.
0: Fint navn.
1: Men... skal jeg røpe det?
0: Nei, hold det litt.
1: Jeg holder litt, men sangen heter Someone to Hold On To, og den er ute på alle streamingplattformer, så nå håper jeg at folk har lyst til å gå inn og høre den, og lager den i spillliste og sier, ja, ta den med.
0: På sykkel.
1: På sykkel.
0: Tusen takk for besøket med Hørelåten.
1: Tusen takk for meg.